odruch hotel prižgati čik. Je ansambl igral svoj poslednji hit.

0: cocoșilor.
1: Schifo.
2: Dănes ne. Ba benni zdravo asta troți eu dan doma.
3: E bo, e.
2: Je dobro nardit ku pred spanje menu paseđatu.
1: Ja, da se člok nove pritehnet ku nubelčke.

0: ма не можеш валит. Не можеш и му течт. Еден по еден придет кој клапал са анзу, саки ми треба, кей попитан, кашно реч, че за инцайц контам да сам спил же, охо-хо, ла-ла. Порка путана, кашни со люди. Ма брига них, че ти своје принципе маш. Ма камо решо бак ше штракне и хре, мијал се глих, денес нас петја рату.
1: Паштјак!